ane enyume mamicha nana aso greater so hotel mami ane nyuma openu no onfanyu mfanyi agro kra eba ni se ya unu se all night breno ana edru nana mu mebia obi aso mami echa mebia obi aso mamicha eba si

Oye unyame ba bofo eno enya ebesiri peno menona eba besiri peno unyame ba bofo eba betu aso makato se bono nai edefa bebeti yume diyo bomo dini kweme nene ewo nkume ibidipa.